laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškias linijas žemės spalvom lieja tarpusavį.

mes iškeslinės žemės blavom lyje tarpu save. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinus, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį. Kai iš ryto laimėti pavyksta.